Mine la vantă de cioră, gustan că viața nu e pietu. Fla, lua mă, lua mă, tunie, lua pătunie, le bani, bine, se mai divoră, nu bară, se mai agună, rubiera, de ostuie, la cioară, cu băi, pută, nebeu, tăcea în casarul, mă, rasarul, la moserul, pa mondele, îmbrava, claru. Lua stavă, nu, bună, se o tălimiava, moară, nu, mă, micoi. Ia gente, que nem é que se maneira de batu, cultura tradicional, é frapa novo. O tem que mostrar que você que sabe de batu, com franguinha. Que ela é minha, gente, em barro, um frapa, ponte aberta. Um banho a ponta, põe a fosse terreiro, um banho a chão,